0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va.
2: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja. Det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
9: Ja, såpass,
10: ja. Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt I Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
11: Kan vi dra på Åråsen?
9: Oi, det fansom før kampen til helgen.
12: Ja, det må jo være noe for hele familien.
11: Jeg ser Ibrahim, Mai og Gulli og spis pølse.
12: Og brus.
13: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
11: Du går aldri alene til Åråsen.